a v srdci pusto. Klopem ti na dvere skrehnutým prstom. A keď sa otvoria, nikto v nich nie je. Komu mám povedať, do čerta zleje. Za oknom biela tma a vnútri kosa.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som vás.